0: ناسی ینگزدیکی یوگنیش امرایینگز بیلم ترمیشینگزنینگ تامخورچیغی айланады.
1: Саат 22:00-да Solution Aptitalning 6.0 плюс нусқаси ینگزگی تنرکت امرایینگز ساغلاملیققا امراق بولوب اگیشیب چینیقسیز.
2: Solution Aptitalni چوریب سرخیل مزمونلاردن ҳузурининг.
3: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли, капсул. Ишчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбейлін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбейлін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбейлін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбейлін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
4: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
5: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікте сағламлықтың ілгір

Өсіріш, пәнні ұмымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні ұмымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні ұмымлаштырып, илім пән рухіне әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.

0: айлышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы көшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.

Сөйімлік радиоаңлығычы достлар, әмді миннеттарлықы толған төт пәсіл намлық монғылчы нақшыдан бірлікті ұзыр алайлы.

Сүйімлік радио аңлығычы достар, программымыздың ақырыда «Гүзел Илей» намлық нақшыны діл арамыңлағы сұнымыз Бәхір Ағай сіле.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə qol tərləş kəsli deyilən nə, davalığılı bulamdı deyilən xəbər diqqətinizdə bulundu. Siz iki qolunuzun gün boyu höl olub getişinin qancılıq avarcılıq, qancılıq uğaysızlandırdığını təsəvvür qıla alamısınız. Bu haqda 25 yaşlıq Aygül çoğqur təsiratqa igə. Бірақ еқында бір көкірек ташқи кеселіклі операциясы оны ішкі қолы даим тәрлейдіған қиыншылықтың құтылдырды. Сиән қатнашта сөз қармақыдығы ішкінші докторхана Шинжан докторханысы көкірек ташқи кеселіклі бөлімінің мәсулі Горуй оны көкірек бойшылықы әйнеке арқылық ішкі тәрәп үшінші көкірек симпатик нерві зәнжіріні кесіп әлевітіш операциясы қалды. Бұл қыл операция бұл докторханының түнжі қол тәрләш кесіліні микро зәхмілік операция қылып та валыши. Айгүл өзінің тұрмышта елуққан оңайсызлықларыны тәсвірләп мұндақ деді. Башқыла білән қол елішіп көрішкенде башқыла өзіні тартатты. Компьютер ішләткенде көніп кітақтысы өл болып кетәтті. Хәт язғанда қағаз өл болып кеткәчке хәтлә тұтық болып қалатты. Бармақ ызы құлпыны ачқанда даим пәріқ ителмәсілік сәбәбідін ағақландыру сигналы бейретті. Давалаш тәкшүрішігі бірләштіріп, мұдыр Горюй коллектіпі Айгүлге ішкі тәрәп бірләмчі иғыр дәрежедікі қол тәріләш кесіліге кіріптар болған деп диагноз қойды. Горюй тоныштырып мұндақ деді. Қол тәріләш кесілі бір қыл даим көрілдіған қол көп тәрләйдіған кеселік болып, көкірек симпатик нервісінің зияды хаяжалынышыдан келіп чықыды. Яшла өсмірләді көп көрілуді. Кеселік аламыды алқан көп тәрләйді. Иғыр дәрежедігі қол тәрләш кесілі бимарының тұрмыш, өгініш вә іждімайы алақысыға көрінерлік тәсір көрістіді. Әтта өзіні кәмістіш, тәшвишініш қатарлық психикалық азапланы келдіріп чықырды. Операция жарияныда Горуй ішкі тараптыки қолтық алды сепедіки үшінчі қоурыға арлықыдын кичік иғыз ечіп, көкірек бойшылықы әйнекеге кіргізіп, орынны тоғыр бекіткенден кейін үшінчі көкірек симпатик нерві зәнжіріні кесіп еліп әтті. Шының білен білі ян шақчы елні көйдіріп әтті. Үшінчі көкірек симпатик нервісі үзіліп, 3 секундтан кейін Айгүлнің алқынның температурасы 1 Цельсия градус өрлеп, алқыны құрғақлышқа һәм илішқа башлады. Әдісі Айгүл карваттан түшіп, әрекет қыла алды. О, құрғақлышып кеткен қолларын көріп, һәм хаяжалланды, һәм операцияның дәрхал үнін бергенлігіге ішенгісі келмеді. Операциядан кейінгі 2 күнде Айгүл саламатлығы әсліге келіп, докторханадан шықты. Микро зәхмілік, көкірек бойшылықы әйнеке, көкірек симпатик нерві зәнжіріні кесіп әлевітіш операциясы, қол тәрләш кесіліні елтіздің давалаштығы алдыңғы талаш. Чүнкі бұл операция микро зәхмілік болып, жарахат ізі болмайды. Бейхаттар, юқыр үнімлік, саламәтлікіні тез әсліге кәлтіргіл болады. Горуй мұндақ деді. Түнжі қол тәрләш кесілі микро зәхмілік операциясының муапақиетлік болышы Бәйне ауқу докторханысы көкірек ташқи кеселіклі коллектіпінің микро зәхмілік операция техникісі тәрақиятыдығы ені бір мұхим абиді. Бұныңдың кейін коллектіпіміз микро зәхмілік операция техникісіні ені мұ тәтқи қылып, қол тәрләш кесіліге кіріптар болған техімі көп беймарларының азабыны түгітіп, көпчілікіні өзіге ішенген халда ішкі қолыны намайян қылып, салқын тұрмыштың бәрімен болыш имканиетіге игі қылыды.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
2: Саат 8:20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғол тілі, қырғыз тілді радио аңлай алайсыз, хабар көре алайсыз.
3: Саат 9:20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздегі сапар әмірайыңыз. Жол ахвалдың, ұшырлардың хабарда бола алайсыз.
2: Саат 11:00-да Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздегі ижадият әмірайыңыз. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20-da Solution Aptitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizge pul tejay şamrayınız. Juğlama nömrini tamaq biletige almashtırıp, hem pul tejaysız hem xatırjan bolasız.
2: Saat 14:00-da Solution Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamrohingiz. Solushiting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Soat 16 da Solushiting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamrohingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Solushiting Aptitali yordam berdi.
2: Soat 17:30 da Solushiting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi madaniyat hamrohingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20 Solushiting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi mazalik taom hamrohingiz. AI tamoq tizimligi bor.
5: Saat 20:20 Solushiting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ugunish hamrohingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
6: Saat 22:20 Solushiting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizga tanarka hamrohingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib egishib chiniqsiz.
1: Solushiting Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan o'zirilning.
7: Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бадэнни күчәйтүдө. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан, тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдө. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан, тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдө. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан, тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдө. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықты зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты илгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықты зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.

0: Qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlurdu bolsun.
1: Qanun xəbərləri.
0: Yaqında Ali Xalq Sot Məhkimisi, Dövlət Bazar Nazarət Qiliş Başquruş Baş İdarisi birlikdə qoramığı yetməgənlərinin hüquq mənfəətini qoğdaşqı dair 4 tipik dilo misalini ilan qıldı. Bu qitim ilan qılınan dilo misallarda diqqət nuqtuluq sahələgi mərkəzləşdirildi. Oynaş xarakterigi igə yeməklikləriki nuqsan, məxbi öy qatarlıq köngül eçiş sorularının bexətərliki kapalatlı qiliş, layaqətsiz Ванхун ойынчықлары һәм балала тир асраш бойымларының сүпіте қатарлық мәсілләгі жетелуді. Бұ, қорамығы етмегәлінің өсіп кетіліші білен зіч мұнасіветлік болып, жәмиет көңіл бөлі отқа мәсілләге инкас қайтырылды.
1: Тоныштырылышчы, тор ұқтысады, мәдәниет ижадиет кәсіпі, еңіче стимал кәсіпі алтының тез тарақи қылышығы әгішіп, қорамығы етмегенләгі үзләнген, бейхәттір болмаған таварлар, бәлгілімігі қылап тежарет қылыш, қаттарлік ойыншықларыны сеттеш, көңіл ечі сорыларының бейхәттәлікегі қапалатлық қылыш әмәл елешмәсілі қатарлық еңіче қиым қаттарлар көріліп, қорамығы етмегенләні жәмиет қоғдаш еңі қырыс, еңі қиын мәсілігі дұш келген. Әмәлият давамыда Халык сот мәхкемелері ва базар назарат кылыш башкаруш тармаклары қорамыгы етмегенләрге әң пайдалык булыш принципида баштан ахыр чың турып, канун йөргүзүш буенча қолдаш белән базар назарат кылыш башкарушны маслаштыруш һәм төрткү булыш механизмын такамуллаштырып, қорамыгы етмегенләрнең канунлык хукук мәнфәәтегә зыян яткызган җәмгыят юшрын хавп-хәтерен дәл җайда төзеп, қорамыгы етмегенләрне сөйәр базар мөйите курылышын сиҗил күчәйткән. Bu qitim elan qılınqan, Leo X-nin məlum yeməklik şirkətinin məhsulat süpiti cavabqarlıqı macirası üstədən dəva qılış deyil olsa da, oynaş xarakterigi igə yeməklikki qaratta, Xalıq Sot Məhkəmisi, balıla oyunçuq ölçümü və yeməklik bexətərliki ölçümügə birlə vaqtda uyğun kelişini aydınlaşdırıb, alaqıdar qarxanlarını balılar yeməklikki oyunçuq qatarlıq məhsulatlarqa qaratta, texmo yuqri diqqət qılış məcburiyyətini üstəgi elişqə agaqlandırıb, balılar məhsulatlarının Бейхәттәрлік өлчімені қаттық әмәл еләштіріп, мәсулат бейхәттәрлік лайиәсі, емәклік өлчімі бәлгісі вә қауіп қатары ағақландырышыны мүкемеләштірген.
0: Тіпік дилон мысалларда еңічі кәсіп халеті хим қатерге бейвасты юзілініп, түзәш юнеліші айдыңлаштырылды. Дилон мысалы Шауваңның мәлім көңілі ечеш өйі қатарлық тижарет сорыны, амиви сорының тижаретсі башқұрғысы үстіден дәва қылған жауапкарлық мажыраси дилосы да құрамығы етмегенлерінің бірқадар қаршы елішігі ерішкен мәхбі өйі. Жүбінша қатарлық еңіден гүлленген көңіл ечеш сорылырғы қарыта Халық сот мәхкемісі муапық яштығы ижазет тәліпі, бейхәтерлікі қапалатлық қылыш мәжбуриеті, жауапкарлықтың кәчірім қылыш мадылырының күчі қатарлық мәсілеріні айдыңлаштырып, сценария түрдікі көңіл ечеш сорылырының іждімаи мәсөлітіні енімі айдыңлаштырылған. Дило мысалы, Базар Назарат Қылыш Башқұрыш идарысының мәлім ойынчық шіріктіні тәкшіріп бір тарап қылыш дилосы да, Базар Назарат Қылыш Башқұрыш тармақлары Маарып Министерліғі, Санаат вә Ұқчырлаштүріш Министерліғі, Гуңән Министерліғі, Гоуен Аялла Балала Қызметі Комитеті Ишқанысы, Мәмлекетлік Аялла Бірләшмісі қатарлық тармақла білен бірлішіп, Балала вә оқуғычыла бойымларының бейхәтерлікіні қоғдаш әріктіні қанат яйдырып, таратқыла ашқарлыған еп құчыға асасен, Diqqətni, besimni yəngilətiş əsvabi dəb atalğan köpük yelim, xristal lay qatarlıq, yumşaq lay oyunçıqlarıqı mərkəzləşdirib, layaqəsiz məhsulatlarını təkşürüb bir tərəb qılıb, qoramıq yetmigəllərinin sağlamlıq bexətərlikini həqiqi qoğduğan.
1: Tipik dilo misallarda yana Allahidə aldın qoğdaş, maslışıb həm türütkü buluş küçəş gəvdiləndirildi. Қорамығы етмегенләге шылтылдыған емәклік, дора, ойынчық қатарлықларыны шіләп чықырыш, сетіш, дөләт өлчімі, яки саха өлчіміге ұйғын болышы, қорамығы етмегенләнің жесмани бейхәтәрліке вә жесмани рои сағламлықыға зиян еткізмәсілге керек. Дилу мисалі, мәлім тиббі дора пән техникі чәклік шеркеті Джоу XX, Ван XX-нің сақта

сөз қалдырып, біз біле хәм түрткі болсыңыз мы болуды. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тянь-Шань 1-ші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань 1-ші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохау өйжай чәкілік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішләріні дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки бегіран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішләріні дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки бегіран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішләріні дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки бегіран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішләріні дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұл тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі де бардыр шундақ бір партия. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Шинжан радио телевизия станциясының Слушитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шықырылды.
2: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының қабар сәйіпсіген айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопоздық чөндірілуді.
2: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуды.
1: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
1: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап қабар қылынуды.
2: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
3: Слушитин аптеталы 6.0

0: پلیس نسخه‌شون هم ترکیلیک سینما مزمولی سرخال.
1: مکافاتلک چک تاتش بیلیت تاشلش تلاشیب جواب بیش قطارل قزقارل پالیتلر آرق آرقدن اتکزیلدو. قطنا سانزل مکافاتق ایرش پرستانز با.
0: یخلمدن استانز کرسانز مزمون اوستانز جغلان مو نمرگ ایرسیز. یخشی سوغاتلرگا آلماشتر آلایسیز.
1: سلوشیتین ابتدایی 6.0 پلیس نسخه‌شون AI آقل ایجادیتی چکسیز. یپ یعنی آقل ترکو ترگ چکرالدی.
2: شانسی سیز بی یاردمشیب ایجادی مزمونلانه چکرپ یاردو. یزخنی کوزی یومب اشکچه سرعت ک ایلاندرو آلایسیز. بر ایغز گپلن خاص چون فلم ایشلی آلایسیز.
1: AI آقل ترکو اوی خیالانزی بیلالیدو. ایلهامانزی اصل قزغتدو.
3: سلوشیتین ابتدایی 6.0 پلیس نسخه‌شون حالگان چتالب اندیسیز مالسیت ول آلایسیز.
4: شینجان رادیو تلویزیون
3: Әзірлік таамла, еңі мүйвә, құрық елеймеш, мәдіниет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ершелейсіз.
4: Шинжаң ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы Сұлушытың аптитали 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әр қайсы әппазарлары алма әппазардың Сұлушытың аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозурынан.
5: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға ел ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.
6: Өрмәтлік радио аңғучыла, аңлаватқынала Шинжан радио телевизия станцының мұнбәт тұпырақ программын сәбіне дейіқтіңіла, езі егілікі еза дейіққаларға алақдар құшырлады болсын.

қайтым чекілді. 5000-ға яқын сөз қалдырылды. Енюджин білән Соколескенің иллықлық еткізуші хикайесі дәл Джунгу-Америка әл-ара достық алақысының ұқчам көрініші. Джунгу білә Американың алақ тарихын әсілсәк, бұ қатта дипломатия баяны болыплы қалмай, бұныңға сансызлыған адди пұраланың бір-бірге сәмими муамилі қылыш, өз ара ярдан беріштәк иллық дәқиқіла мүжәсімләнген. Соколескенің 2000-ші жылы көхоттікі бір мектепнің залыды қылған, біз бір ер шарда білі тұрымыз, шоңа бір айлы кішілердек инақ өтішіміз керек деген сөзі елхәм есіді. Омындақты дей. Америка, Джонгу, ішкі дөлет қалқи, теншілік ва қатыр жәмлікі ентілуду. Өз ара пәріқ әзалдың қалқының яқшы ниетіні үзіп қоймады. Сәмімелік ва кән қорсақлық баштын ақыр ұқтылаптың халқып, ортақ тонышны мүжәсімләшінің ашқычы. Худи Америка Джунгу Америка тадқиқат марказининг юқори даражалик тадқиқатчиси Солаб Гупота айтгандек, ички давлаттики нургун оддий халиқ аммасининг достона алоқалашу ҳикояси Америка Джунгу алара достлигининг асосини шакллантирган. Сериқ қум бостонлиққа айланди. Йилла чин ясиятни ҳосил қилди. Маусу қумлиқида барлиққа келган давлат халқиган бу достлиқ оддий, чуңқур, иллиқ ҳам кучлик. Тағы дарияладын халқыған бұл іштедеке мейір мұхабәтінің мәңгі яшырып тұрышыны. Джунгу Америка халқы арысыдеке түшініш, кән қорсақ болуш, білі яшаш есіятының давамлышып, Джунгу Америка мұнасыветінің пұқты қадам білін үлгірлішіге қымметлік іште иллықлықы ата қылышыны. Узаққычы давамлышыдыған достық күлдіріні порекләп ечілдірішіні өмет қылымыз.

Қадірлі достарлар, отқаныңыз сәнәт сәхнесі программасы. Программамызда әр милләт халқының натырнақ музыкалары озырыңлар болып отырды. Давамлы кесілі күйлеріміз озырыңларға ұсынымыз. Әмді әр милләт халқының қалбы бір тұтас намлық нақшыны көңіл арамыңларға ұсынымыз.

Қадірлі тұлсылығына бұтқыныңла сән әт сәйнәсі программызы. Программыздар мүлләт қалқының надыр нақшы музыкілері ұзырыңла бұл ғатуды табамлық есіл күйлеріміз ұзырыңла ұсынымыз. Әмді қырғыз жынақшыладың бәрі бір намлық нақшыны көңіл арамыңла ұсынымыз.

Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісігі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләс етілуду. Бинаның арлықкен, күннүрі яқшы түшуду, амыви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарии Тянша 1-ші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тянша 1-ші номерлік туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

0: тыйылып агырыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлошуш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0,13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларынын шылтышыга мас келмейди. Диккат кылыдыган иштерди доорунун түшүндүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доорун доорунун түшүндүрүшү жана доктурдун көрсөтмөсү боюнча сатып алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин доору илан ижазат номери 300-427-05-007. Маслихат сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек куатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні куатлап бәдәні күшәйтілу. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, кулак қоңылдаш, көз торлошуш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0,13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларынын шылтышыга мас келмейди. Диккат кылыдыган иштерди доорунун түшүндүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доорун доорунун түшүндүрүшү жана доктурдун көрсөтмөсү боюнча сатып алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин доору илан ижазат номери 300-427-05-007. Маслихат сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Тянь-Шань районының ядролык бөлеге Лонгчуан көчесіне салынған көп қабаттық бинадағы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған үйлер сатылды. Бинаның арлық кең, күн нұры жақсы түседі, аммавий көлемі кішік, пайдаланышқа болдыған көлемі чоң. Шердің гүлдегі мехман сарайы Тянь-Шань 1-ші номерлік тұралғы районына мақалдасты. Тянь-Шань 1-ші номерлік тұралғысының үй сатыш қызық линиясы 0991-556-9999. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытың аппеталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
2: Саат 8:20 Сұлу Шытың аппеталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Саат 9:20 Сұлу Шытың аппеталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі сапар әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
2: Саат 11:00 Сұлу Шытың аппеталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі ижадият әмірайыңыз. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
3: Saat 13:20 Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki Pultijay Şemirayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem Pultijaysız hem hatırca mılısız.
2: Saat 14:00 Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki Turmuş Şemirayınız. Slow Shooting Sodi Şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
3: Saat 16:00 Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeninizdeki ilgilik tikleş Şemirayınız. İlgilik tikleş uyumuz bu. Sulu Shooting Aptitali yardım verdi.
2: Saat 17:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü his kılısız.
4: Saat 19:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki mezelik tam emrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki ügünüş emrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
3: Saat 22:20 Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki tenerket emrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Slow Shooting Aptitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunu.
6: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
7: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat gedidu.
8: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
6: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
9: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
6: Tamak

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрғыч болған өйләс етілуді. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шань бірінші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номерлық туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохау өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғырраң талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күчейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар бә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші

yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin Dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shing Shitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shing Shitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-7788. 400-993-7788. Shing Shitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-7788. 400-993-7788.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: градусқа түшіргілі болады. Бұрмы роторлық соғық сақлаш амбірді пәкет 2 сағаттылы вақыт кетеді. Бұл қарқана шу күні сойған қала қой күшіне тез ең пит сақлашын ішқа ашырды. Шының білен білі, завуд ең оралымның ішілік ауа тәркібінің таңшап қачылаш техникісі вә ішіліп чықырыш линиясының күргізіп, көш мәсулаттырыны жазығы чықырып ең пит сақлаш вақытыны 6 күнгі ұзартты.
1: Чинчан мұндақ деді. Біз Шинжан ішчіде башламчылық білен дөлет ішчідікі чоң түптікі талла базарларының алдыңғы ұшчыда ұраш қачыла шәклі. Тез еңі беті тоңлы түш вән мәқсіз ішілтілдіған көп сандық мұз қалтысыны авиация арқылық тошуш қатарлық тошуш ұсылларына қолдынып Шинжандан чықырылдыған кала қой көшінің еңілікіні әң зор дәрежеде сақлап сыртқы тошудық. Бүгінгі күнде дөлет ішчідікі әрқайсы өлке, автоном район, бейвасты қарашылық шәһәрлердің заказлар үзілмей келіп атыды.
0: Дөлет ішчідікі яш істімалчы топының адетігі тегімі яқшымасылы үшін, Шинжан Румяу шіркеті үйқұр дәрежілік нәпіс кичік оралымылық еңі көш мәсулатларының базарға салды. 300 грамдан 500 грамға шекелілген тоңылтып оралған көш, инчік парчаланған қобырға, қалық қой көш япырақтысы, Гөш қиымыз қатарлықларын өзістік алған гөш мәсулаттыры чоң соғатлық сомкісінің түрлеріні текімі моллаш түрді.
1: Үрімчі шәхірі Шимігу районы Чуангбо Джигу кәсіплер бақтысыға жайлашқан Шинжан Ронгяу шіркетінің көргәсіміз залыда чоң тоғыралған юлғын кавап соғаттықы кішілерінің дектіні имтайын жәліп қалды. 40 сық кавапқа бір қитымлық кавабтан бә көмір партисі сәпленген еді. Чинчан мұндақ деді. Ішчіде ню пәй, яң пәй болған бәзі гөш мәқсулатлары соғатлықыға біз ене алайтен чөйін кичік қазан сәпліп херидарларға қолайлық яраттық.
0: Қалап қой гөшіне енчік пішіқлаш қарқансы бұл үсіпті білен нөвәтті. Шинжан Ронгяу шіркеті әр күні 300-ге еқін қой 30 netçe kalıp pişiklap, ölüm şerikin urgun karxana kesbi orular ve yemek içmek karxanlarını temin edin. Başka, yani devlet içindeki o yetti ülke altın rayın bir bastı karışlık şehirdeki ikinci derecelik soğudgerler ve elektronluk soğudu bilen şoğullan uçlarını bir bastı körüstüp mal bilen temin edin. Mesulat süptik kapalı kılıç için karxana ürüm çeyrinin Davancan rayonu, Tarbağatay vilayeti, Hıcın Nayez Katarlık çaylar bilen 200 bin modun art otlak berpa kılıç kilişimi imzaladı. Her yeri her kilogramı bazar bazısının bir yön 5 mu yukurbağda şu cahiliki bakmışlık çoğun ailelerden eğrılıkı 11 kilogramdan 15 kilogram gıcı olgan net 100 bin ayla süpeti koyunu tallap seti valıdı.
1: Çinçan mundakta onu iştirdi. Бейвасты көрістіш электронлық соды бөлікеде мәқсулаттарымыз төтін чайының үшінші күні Дауин Хам. Еңі мәқсулаттар базары тізімнікеде мәмлекет бойынша 10-ші орынды тұрды. Нөвәтті шіркет Гуандон, Вухан, Шиян қатарлық чайларда алдын қи амбардың бәшіні құрды. Бұл ел шіркет ене еңі кала қой көшіні сұртқы тошқа зор күш білін әқиқи капалетлық қылады. Алтын чайның ақырда әрқайсы өлке, автоном район, бейвасты қарашылық шәһәрлердегі херидарларының әтігенде бейвасты көріс түш үйіде мал заказ қылып, шо күні түште, яки кәште малны тапшыр велішіға капалетлік қылыды.
0: Чинчан мұндақ тиді. Чуангбо, Джигу, кәсіплер, бақтысы, Ve alakadar tarmaklarının zor kısmen koluşta Boltur 9. ayda şirket ürün şehri yeziklik mesulatlarını pişiklaş ülke körüstü baktısı türünün muhabbet iltimas kılıp 1 milyon yuan üskünü mükapat yardım pul meblağı geyirişti. Üskünün teknikini yenilap derecesini östürüş, karxananın devlet içi bazırını kena yetiş işençisini tekme aşırdı. Yakında 60 aylık yezi ilgiliki yez nazartının 2026 yıllık birinç türkündeki Şinjan Çitem Yakşı Mesulatlar Elektrolog Soğudu Bivaz Körüsüp Setiş Basin ilan kılıç tizimliki de Şinjan Rumyav Şirketi tizimliki girdi. Çinçan Mundak dedi. Bunun için biz işlep çıkırılgan cay menbesini türüş türüşünü yakşı işlep, markulaşkan terakiyat yolu da minip, yeni pit saklaş üner sen itinin deridesini üzlüksüz östürüp, devlet içindeki tor ve tor sırtı bazır boşluğunu yanımı kenar ettimiz.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік соғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұл тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партия. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Шинжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шығарылды.
2: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайыпсыған айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
2: Қатнаш ел әхвалы шу уақытның өзі ұқтырылуды.
1: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
1: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап хабар қылынуды.
2: Мол ұқтырыны дәл вақтыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
3: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сарқыл.
4: Мұкапатлық чек татыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлы қалиетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
3: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерісіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
4: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадеті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
1: Жаусы, сізге ярдамдышып, ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыра алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чон қылым ішіле алайсыз.
4: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалық қозғытыды.
3: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетіп ала алайсыз.
2: Шинжан радио телевизия станциясының даңлық риясатшылары бейвасты көрсетіп, Шинжанның алайды мәсулаттарына сатуды.
3: Әзірлік тағамла, еңі миуе, құрық ел емеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күнік күбілелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
2: Шинжан ақыды үзініш мұши әдім башыланыды. Дүния білен болған алақа мұши әдім башыланыды.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әр қайсы әппазарлары алма әппазардың Сұлу Шитин аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурынан.
0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік соғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұл тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партия. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
5: Өрметлік радио аңғычылар, аңғабатқынала Шинжан радио телевизия станциясының мұнбәт тұпырақ программысы әбіне дейіқтіңіз, езі егілікі еза дейіққаларға алақдар ұшырлады болсын.

градусқа. Чөйчекте хава учук, температура 17-дин 34 Цельсий градусқа. Холжида хава учук, температура 16-дин 31 Цельсий градусқа. Бортлада хава учук, температура 18-дин 34 Цельсий градусқа. Кармайда хава учук, температура 25-дин 34 Цельсий градусқа. Көйтінде хава болуттық болып кейін етчілуду, температура 20-дин 35 Цельсий градусқа. Шиханзда хава болуттық болып кейін етчілуду, температура 19-дин 33 Цельсий градусқа. Санжыда хава болуттық, температура 21-дин 32 Цельсий градусқа. Комылда хава учук, температура 20-дин 36 Цельсий градусқа. Турпанда хава болуттық, температура 28-дин 41 Цельсий градусқа. Курлыда хава болуттық, температура 23-дин 34 Цельсий градусқа. Аксуда хава болуттық, температура 17-дин 30 Цельсий градусқа. Атышта хава учук болып, кейін болуттануду, температура 16-дин 31 Цельсий градусқа. Кашкарда хава учук болып, кейін болуттануду, температура 17-дин 31 Цельсий градусқа. Хотенде хава учук, температура 21-дин 29 Цельсий градусқа. Үрімчіде хава учук болып, кейін болуттануду, температура 21-дин 29 Цельсий градусқа болуду, шипал шамал чыкаду. Автоном районымыздаки 16 шәһәрнең һава райын мәгълүмат аңлаттык.

Инчи. Үрімчі шәріда дайым тұрышлық нұпысы ба, 2026-лі 6 айының 1-ші күнідің бұрын көчіп кірген оқшы ешедеге балала төвендікі шәртлерінің біріні хазырлыған болшы керек. Бұның біріншісі, өй білен нұпыс бірдек болуш. Оқшы ешедеге баланың нұпысы, дадысы, анысы, яки қануны вәсесі білен бір нұпысты болышы. Әмдә, өй егісі оқшы ешедеге баланың дадысы, анысы, яки қануны вәсесі болышы керек. Оқшы ешедеге баланың дадысы, анысы, яки қануны вәсесінің әмәлі тұрышлық жайдеке өй мүлік уақнамысы, яки өй сетевеліш тоқтамы, өй мүлік хоқуқыны башқұрыш тармақы чықырып бәрген, өй мүлік ұспатының адырсы чоқым нұпосы білән бірдек болшы керек. Оқшаш нұпос вә тұрышлық адырс 6 ел ішчіде пәкәт бірлі оқуғычы, Сиясет ұйғын келедіған көп пәрзент бұның сұртыда, шу мектеп районының екін әтрапта мектеп кіріс сиястыдың бәрмен болуды. Шкенджи, әулатны әулат олтырақлышып білі тұрыш. Оқшы ешедеге баланың дадысы, анысы, яке қанунды бәлгіленген вәсесінің тұрудыған өйі болмыса, бұғысы, яке аны тәрәп бұғысының өйді тұрған болса, бұғысы, яке аны тәрәп бұғысының нұпосы білән айрылмаған болса, оның үстіге нұпосыда оқшы ешедеге баланың дадысы, анысы, яке қанунды бәлгіленген вәсесі, әм оқшы ешедеге баланың әулатын әулат олтырақлашқалықы әскертілген болышы. Көчіп чықыш қатерсі болмастығы керек. Өй егісі бұғысы, яки аны тәрәп бұғысы болып, оның әмәлі тұрышлық жайдеке өй мүлік уақнамысы, яки өй сетевеліш тоқтамы, өй мүлік оқуқыны башқұрыш тармақы чықырып бәрген, өй мүлік ұспатының адырсы чоқын нұпос білән бірдек болшы керек. Бұ тұрышлық адрес оқшы ешедеге бала вә оның дадысы, анысы, яки қанунды бәлгіленген вәсесінің бірдек тұрышлық жайы болып, өйі юқлық сұпаты чықыршы керек. Оқшаш бір нұпос яки тұрышлық адреста 6 ел ішчіде пәкәт бірлі оқуғычы, сиясет ұйғын келедіған көп пәрзенті барла бұның сұртыда, мұшы мектеп районының екін әтрапта мектеп кіріс сиястыдың бәрмен болуды. Үшінші. Өйі жоқ болып, ижара олдыруш. Үрімчі шәһәрлік өй мүлік оқуғыны башқұрыш тармақы етрап қылған, яки алақыдар бәлгілімләге ұйғын келедіған ижары тоқтамы вә олтырақлышыш кенішкісі білән тәмілләш. Ижары алған өй оқшы ешедеге баланың дадысы, анысы, яки қанунды бәлгіленген вәсесінің бірден-бір тұрышлық жайы болышы, әм алақыдар ұспат чықырып беріші керек. Тұрышлық район нахиялік маарып мәмурей тармиқи мектепті оқышны бір тұташ пилалап орынлаштыруды. Төтінчі, тұралғу характері. Тұралғу характеріда болмыған ятақ бейнасы, дүкан, қызмет бейнасы қатарлық жайлардыки нопос бірдек, дөлет башқұрышыдыки башланғыш мектеплінің оқуғычы қобыл қылыш мектеп районы дайырысы оқыш орны тақсиматының асасы қылынмайды. Оланың нұпосыдеке оқшы ешедеке балаланы район нахиялік маарып мәмурей тармақлары бір тұташ пилалап, артық оқш орны ба мектепләге оқшқы таңшап беруді. Шкенджи, өй білән нұпосы бірдек болмыған оқшы ешедеке балала. Үрімчі шәрі нұпосыдеке оқшы ешедеке балаланың әмәлі тұрышлық жайы білән нұпосы тұрышлық жай вә өй мүлкі тізімланған жай бірдек болмыса, район нахиялік маарып мәмурей тармиқи мектепті оқшыны бір тұташ пилалап орынлаштыруды. Үшінчі, Үрімчі шәрінің еслиларыны бүткізмеген ешігі тошқан балыла. Әр қайсы район нахиялік маарып мәмурей тармақлары бәлгілеген торды тізімлітіш вақтыда, Шинжан мәмурей ішіла мұлазымыды торығы чықып, мәктеп кіріштіке бір іс сұпсыда, мәктеп кіріштіке бір ішқа мұлазымет қылыш көрсетмісі вә мәшғулат қылыш үлгісіні әскертмісі бойынша торды тізімлітіші керек. Шәртке ұйғын келедіған Үрімчі шәһірінің дайым тұрышлық нұпосы 2026-лі 6 айының 1-ші күнідің бұрын көчіп кірген, маарып тармақлары бекіткен мектеп районы бойынша екін әтраптыке яки нисбәтен екін әтраптыке мектеплерге кіре алады.
Şartka uygun kilidgan ata-anısı bilen birlik kelgen persentlerini, rayon, nahiyelik, mağarıp, memuri, tarmakları, mektepte okuşunu bir tutaş pilallap orullaştır.

مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري. سويملكتش دوستلا من سلانن كونو دوستونلا بگن من كوبچلكي بر مشهور شخصنن بالالختكي هيكايسني سوزلاب بيرمن. هيكاينن باش قهرماني көпчілікке ең тайын тоныш болған программыра риясатсы Сабейнің. Сабейнің тағымыз бүгін қанун сөзләш дәріс башланды программысы. Ене бахар байрымылық бірләшмі көңіл ечеш кечілікке қатарлық нұрғын программылаға риясатчылы қылған. Оның гәплері юмористик болғашқа көпчілікнің әмісі оны бәхлі яқтыруды. Бірақ, кичік досла, білемсілі, Мұндақ бір чақнап тұрудыған риясатчы кичік вақтыдан толымы күлкілік ішқи елыққан. Бесімі бәклі еғір болғалықтың ешірінші ваз кетшіні ойлыған. Бұ зады қандақ ішту? Алдырман, хикая әмді башланды.

Sabining tağımız ədəbiyyat sənətçi ailəsində doğulğan bulub, ata-anası qısımdakı ədəbiyyat sənət ömükədə işləyirdi. Sabining kiçikidələ ulanın təsirəgə uçurab, 3 yaş vaxtadələ səhnəgə çıxıb oyun qoyışqan cürət qılğan. 4 yaşıdan səhnədə naqşı eytib, usul oynab, səhnədən düşkülü unumağan. Toluqsız otur məktəbki çıxandın geyin, notuq sözləş müsabiqisigə qatnışıb, Wuhan şəhərə boyaca birincilikə erişkən. Оқытқойтысы, о, нотық сөзләшті бәк яман деген. Бірақ, Сабейнің тағымыз бәк кәпсіз ішкен. О, сыңлысы білән, қысым қорусыды тұрылған болып, бір топ оғыл балыланы башлап құдықы түшіп баққан. Йоқыр бейсімлік тоқни тұтып баққан. Немі қатарлық болса, шу ішіні қылған. Соңыке, нәчіқ етім сонған. Ата-анысы, бүгінгіте яшиялығалығыңның өзі бір мөжезі. Деген. Әмі, мұшындақ кәпсіз, әм нұтық сөзләшке амырақ өсмір, кейін қанда қылып, Бейджиңдаш өзінің талант оқуғы түсі. Мәркізі телевизия станцысының данлық рия сәйтісігі айлын алады. Бұй әрді, оның дәрежеден ташқырай талантыны. Яни, бір көріпла әсті тұтывеліш қабыл етіні демей болмайды. Сабейнің тағымыз китапны бір көрген хаман ұнытмайды. Сабақташылары дәрісілік китапның мәлім бір бейтіні варақлығыны жә. Халығанчы варақлысыла ұй ятлап бер әләйді. Бір кетін муалым адатын ташқыры ұзун бір парчы ілмей мақалы езішіні тәләп қылғанда, башқа али мәктәп оқуғычылары ішкі ай таярлық қылышы керек еді. Сабейнің тағымыз кеч күндіз материал іздеп, баш чөкіріп, жапалық мәшік қылып, бір ай ішіде бұл вәзібіні 90% тамамлап, мұғалімінің мақтышығы ерішкен. Хәтта дәжөдікі қелін бір барча қанун шынаслық китабынымы бір қатмы қалдырмай ядлап 96 нұмыр алған. Лекін, мұшындақ әқылық адамы мәркізі телевизия станцысығы еңі кіріп, бүгін қанун сөзләш программысын ішілгенде бәрдашлық бір әлмегелі тас қалған. Әйні чағда Сабейнің тағымыз Техе Бейджиңда жөзіде аспирантықты оқидыған болып, оқыш бесімі бәк еғірейді. Әр күні сәхірді о мәктәптің телевизия станцысығы беріп, аңлытыш өйеді әттеген саат 8-дің кәт саат 9-гыча сынғы алатты. Программыны сынғы еліп болып мәктәпкі қайтып келгенден кейін, еріп кәткәліктің карватта етіпла ұқлап қалатты. Шының білән білі, станцысыдеке нұрғын қызмет ташларымы оныңдың ғымаланып, күнділік қойылыдыған мұхим бір программыны тәжірбісі ең али мәктәп оқуғычысығы тапшырса, қатырай бәк чоң деп қарайды. Сабейнің тағымызның көңлейін айды ерім болып, әр күні бәрдашлық бері шияки ваз кетшінің азабы ішіде яшыған. Хәтта ұйқысы қашқан. Бір күні оның қызытмысы қаттық өрләп кетіп, бүтін бәдіне биярам тұрсымы, чіні чішләп өзіге. Мән Бейджиңдаш өзінің қанон шөйеніге вакалеттен келдім. Юзімні төксем болмайды. Ваз кетсем тегімі болмайды. Деген. Шында қылып, о, бірдің-бір кән көк рәңлік костюм бұрылғыны кейіп, герча қызмет ташлары оныңғы чақча қылып, маймынғы оқшап қапсан деген болсымы, лекін о, яныла чішіні чішләп бәрдашлық бәрген. О, әр бір бейсімні мәшік қылыштығы әркетлендіргөч күшкі айландырған. Ұзақ маслышыш мәзгелідін кейін, Сабейнің тағымызның риясатчілік ұслобе барған сарай көп кішіләнің яқтырышығы ерішті. О, кәскін қанун түзім программыларыны еніқ түшінішлік сөзләплі қалмай, яна программыларда қызықчылық қылып, көрірмәлінің нәзірдігі ұқшалық мәнбәсігі айланды. Сабейнің тағымызның әң даңлық өзінің мақташ сөзін емә? О, болсымы, Бейджиңда сөзі яман әмәс деген сөзіді. Нұрғын тордаш бұны аңлап, қақақлап күлшіп кеткен. Әмәлиетті, аталмыш Бейджиңда сөзі яман әмәс дейішнің арқысыда Сабейнің тағымызның адатки кішілердің халқыған қатилігі вә тәләпчалығы. Яна, әр бір қитымлық пұрсатны чың тұтыштек жасары дей вә әқыл парасты мүжәссәмләнген.
Aynı yili mahirler köp Beijing daşıyosunun kışlık lagırıda o uzun çapalık mäşik kılgan naqışı arkalık bahalı uçılanı təsirlendirip Beijing daşıyosunun qobul kılış uxturuşunu muddatın burun tapşırıp algan. Gerçi küçük vaxtıda maymunda kəpsiz bolsun mu, lekin o mühim peytlerde həmişe könlünü toxtıtıp, bütün küçü bilen pürsatını çin tutup, əməli küçü arqılıq özünü ispatlıqan.

0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч қалдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.

0: Мәлімат сақлаш, кино, телевизия, асыллаш қатарлық рәқамлік кәсіп ехтиязыны қандырушыны үстіг алыды. Көп қыл мұхит қытайынып, ешіл токіні еқін әтірапты ішілтеш, Шинжаңның токіні сұртқы еткізеш ел құрылышы арқылық, Шинжаңның шамал, еуріқлық байлықыны рәқамлік қытсатының еңі әвзәлікіге айландырып, бүтін мәмлекетнің еңіче электр энергия системісі құрылышы вә қош карбон нишаны бойынша тип өзгертішке Шинжаңның лайыхасына тәқтім қылыды. Аптоном райлық энергия идарысы партия группысының шөзесі идары башлықы Яң-Яң мұндақ деді. Деққатны ешіл есаплаш күші сүнни әқіл, ешіл ток шілтіп едіроген айрыш қатарлық еңдің гүлін ватқан кәсіплер вә нөл карболлық бақчы район көбеймі токны тәқсімләш тоғыр қатарлық типік мұхитқа мәркезләштіріп, дөләтнің көп абончыға ешіл токны бейвасты еткізі сиястыдың толық яқшы пайдылынып, энергияның юқыр спәтлік тәрәқиятыға сіжіл түрткі болымыз.
1: Әмді, мәркәзінің экология мұхит қоғдаш назаретчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз Хәвірі. Автоном район бүгін мәркәз экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші күріпсі 31-ші түркімдә бежірішкі тапшырған, нұқтылық деқат қылыдған ішкі дейлоны өз ішіге алған, амма паш қылған 63 әрзият дейлосыны тапшырвалды. Бұның 59-й телефон арқылық, 4-й қат арқылық паш қылынған. Бұ 63 дейлоның 31-і Үрімчі шәхірінің, 8-і Санжу-Куйзу автоном областының, 5-і Илі-Қазақ автоном областының, 4-і Ақсу вилайтының, 3-і Байынғұлын-Моғыл автоном областының, нұқтылық деқат қылыдған дейло 1, 3-і Қашқар вилайтының, нұқтылық деқат қылыдған дейло 1, 2-сі Қармай шәхірінің, 2-сі Бортала-Моғыл автоном областының, 2-сі Құмыл шәхірінің, бірі Тарбағатай вилайетінің, бірі Алтай вилайетінің, бірі Турпан шәхірінің. Бұ түркімдә бежірішкі тапшырылған әрзият дейлоларыны мұхит бұлғаш әхвалы бойынша түрге айырғанда атмосфераны бұлғаш дейлосы 18, шауқын арқылық бұлғаш дейлосы 17, қаттық ташландық арқылық бұлғаш дейлосы 10, экологияны бұзғыншылық ұшыртыш дейлосы 7, су бұлғаш дейлосы 2, тұпырақ бұлғаш дейлосы 1, Башқы түрдеке бұлғаш дейлосы 8. Мәркәз экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші күріпсі 6-ші айның 9-ші күні кеше 31 түркімді нұқтылық деқат қылыдған 110 дейлоны өз ішіге алған, амма паш қылған 1651 дейлоны автоном районның бежірішіге тапшырды. Бұның 1337-сі телефон арқылық, 314-і қат арқылық паш қылынған. Юқырқи әрзият дейлолары жайларының бежірішіге өткізіп берілді. Алақыдар бәлгілімі бойынша бежірілді.
0: Станцымыз Хәвірі. Мәркәз экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші группсы 5-ші айның 31-ші күні 22-ші түркімдә амы паш қылған әрзият дейлоларыны автоном районның бежірішіге тапшырған еді. Тәләпкі асасен бұл түркімдә вә алдыңғы басқышта бежірілген амы паш қылған бір қысым әрзият дейлоларының әхвалы жәдвілі жәмиетке ашқарланды. Шинжаң ұйғыр автоном райлық халық үкіметінің тор бекітінің көргілі болады.
1: Станцымыз мұхбері Лиу Кэй хабар қылды. 9-ші нөбетлік Джонгу Азия Еуропа көргезмесі ақпарат елан қылыш еғіні бүгін түштін бұрын Бейжіңде ечілді. Бұ нөбетлік көргезме 6-ші айның 25-ші күнідің 29-ші күні кеше Үрімчіде өткізілді. Епек жолыдегі еңі пұрсат Азия Еуропаның еңі хаяти күші баштемі қылынады. Бұ нөбетлік көргезмінің көлімі 140 мың квадрат метр. Бір сарай көп район жайлаштырмысы қолынылып, селінма хәмкарлығы еңі сүпәтлік ішләп чықырыш күшлері өзгеча әвзәл кәсіплі, ешіл тәрәқият, мәдәният сая хәтчілікіні юғырыш, ебәк елі хәмкарлығыдың ібарет 6 чоң мәқсус район тәсіз қылынуды. Қазақстан білен Пакистан асаслық мехман дөләт, Хубей, Шәнші өлкісі асаслық мехман өлке сүптеді тәкіліп қылынды. Автоном районлық халық үкіметінің муавын баш катыпы Джоу Чау мұндақтыны. Дөйлет ішчі сұртыдың көргезмеге қатнышылған содигер саныда яны бір қиттім еңі юқыры сәвия яратылыды. Азыр Азия, Еуропа, Африкадегі 27 дөйлет вә район, халқара тәшкілатының көргезмеге қатнышылғалығы әмді көргезмі сарайы тәсіз қылыдығалығы муайәлләштірілді. Бұның ішінде Әрәп Бірлешме Халифелігі, Корея, Русия, Тайланд, Тунджи қиттін сарай тәсіз қылыды. Her qaysi dövlətlərinin əvzəl kəsibləri və xas nadir məhsulatları mərkəzlik körgəzməgə qoyuladı.

0: Бүгін нахиялық төтінші отыр мектеп 8-ші иліқының оқуытысы Гүлназар Айса мұндақтыны. Илгірі қорқыншақ едім, көз қаршымны еніқ отырға қой алмайдым. Азыр дәрісханыда дадылық білен қол көтіріп, суалға актиптық білен жауап бердіған болдым. 2022 yılının ahırıda Tuncu növetlik Şincan'a yardım beriş muddeti toşup kalan Sünkey er ayal balılarının ötünüşü bilen Şincan'a işkinç qetim yardım berişini iltimas kaldı. Bu qetim ular özleri dərs ötüştün, oqutqucularını yetekləp dərs ötüşke yüzlendi. Bügür nahiyelik 4-ci otur mektəbinin oqutqucisi Liu Yahong mundaqdırı. Sün muallim səvirçallıq bilen meni 3 yıl yetekledi. Дәрісханадығы оқытуш ұсулымны қайт-қайта пішіқлішімға етекчілік қылып, мені адаттығы бір оқытушыдың ғолық оқытушыға айландырды. Бұл ел әр аял ішкейләнің Шинжанға ярдан беріш мұлазымытының мұддеті яны бір қетім тошқанда, олар яны бір қетім тұрып қелешіні талады. Аялы дон күн үйі мұндақтыды. Балаларда өзіге шынадыған, құшал қорам, тірішіп өгінадыған рухи қиапет барғанша гәвділәнді. Шинжанға ярдамге келген кадр болу сүптін білән, іш орнымда чың тұрып ішлеймен. Азырғы қадар, бүгір нахиялік 4-ші отыр мектептіке Санжоудың Шинжанға келіп ярдам беріватқан оқытқычылар коллективі 81 оқытқычы білән қошмақлышып, оларғы ярдам беріп, етекләп, нахия дәрежелік оқытуш таянчыдың 25-ні етіштірді. Қызыл Анар театр күржікіға тайынып, ән-әнви мәдәниет, әмәлиет палейдінің 50 нәтчі мейдан өткізді. Палейетке қатнашқан оқуғычы 5000 адам қитымғы етті. Бүгір нахиялік 4-ші отыр мектеп партия башияшы ексінің шөжесі Ли Чиэнпо мұндақтыды. Санжоудың Шинжанға келіп ярдан беріватқан оқытқычылар түркім-түркім күш ұлаш давамыда Хэбэйнің әлі сүбәтлік мағарып тәжірбелеріні Чегра районға еткізді. Азыр техму көп оқытқычыларымыз қызметнің өтістін хейлілі яқшы чықалайдыған болды.
1: Станциямыз хәбірі. 6-ші айының 8-ші күні дөлтімізді ішіліп шықырылған бір түркім автомобиллар Қырғызстандың Үрімче универсал баждың қалай районығы тошып келініп ремонт қылынды. Бұл дөлтімізді ішіліп шықырылған экспорт автомобиллеріні баждың қалай ремонт қылыш тұнжи кәсіпінің Шинжанда әмәлейләшкәлікідің дерек берді. Дөлтімізді ішіліп шықырылған бұл түркімдікі 7 экспорт автомобилінің қымметі 1 840 000 юаньге етеді. Чегра сыртыды тошыш жарияында адысы сәвәплік бұзылғашқа чеградың кіргізіп ремонт қылышқы тоғыр келген. Илгіре дөлетнің көні машина электрі мәқсулатларыны импорт қылышыны мән үй қылыштыке мұн дәрежі чәклімісі түпейілдің дөлтімізді ішіліп шықырылған экспорт автомобиллеріні дөлет ішігі тошып ремонт қылғылы болмағашқа экспорт қарқаларының мәмлекет сыртыдеке сетіштің кейінгі мұлазымыты да кәмтіклік мәвжуд еді. Бұл жыл 4-ші айда таможна бас мәхкемесі универсал баждың қалай районының ықтидарын кеңейтіп, сүптіні өстіріш тоғырысыдегі бір қанча тәдбірні елан қылып, бұл қиын вазиетні бұзып ташылды. Хилвег Джонго чәклік шеркітінің таможна ішлерігі мәсул қадымы Хо Ән мұқпырғы мұндақтыды. Азыр дөлет ішіде ясалған экспорт мәхсулатлары вә оларның запчасларыны чегра сыртыдан универсал баждың қалай районға кіргізіп, ремонт қылдырғаннан кейін қайта чеградан шығарғылы болады. Бұл бізне Отыр Азия базары жәтті автомобиль ремонт қылыш кәсіпі білен тәмінләш имканиетігі егі қылыплы қалмай, Шинжанның Отыр Азияға үзілініп автомобиль сетіштен кейінгі мұлазымет кәсіпіні елгі қойышыға аса салды. Үрімче Санжи таможнисі еңі кәсіп алтының тез оңышлық әмәлелішшігі қабалет қылыш үшін таможнидің өткізіш тәртіпі, автомобил салахитіні бекітіш, район ішідегі әмәлі назарет қылыш, башқұрыш қатарлық қалқыларда қарқаларға бүтін жариялық етекчілік қылды. Яна тәвәліктікі автомобил экспорт қарқалары білен пағал ұдылышып, Дөлтімізді ішіліп шықырылған автомобилларыны экспорт қылыш жәхеттіке баждың қалай ремонт қылыш ехтияжыны тәкшіріп тәтқи қылып, кәсіп сақланымы мұқтарыны кеңайтты. Үрімче Санжи таможнесі баждың қалай назарет қылыш башқұрыш бөлімінің муавын башлықы Хау Каңвей мұндақтыды. Ананевей ремонт қылыш шәхлігі селеш тұрғанда, универсал баждың қалай районда баждың қалай ремонт қылдырғанда, карханалар таможны бейджі вә қошылмы қымет бейджі тапшырмысымы болуды. Ремонт қылынадыған запчаслар жәетті бадж қайтырыш, әмді таможныдың тез өткізіш қолайлықыдың бәхірліне әлейді. Бұның да тәннәрх вә ремонт мұддетіні зор дәрежі.

0: көпінче тартым қағаз, сопын парашоки қатарлық күнділік тұрмыш бойымлар ғыла алмаш тұратты. Бүгінгі күнде көктат майсы, көчет вән чөжік қатарлықлағы алмаш тұралыға чыға көпчіліктің ғойлы арын игілікіні жалландырышға хақиқи ярдымы болды. Көгерту кәнтіде кәнт ахалысы Хатипе, Инбирай, Байла жұғланмын номырғы алмаш тұрған көктат майсыларыны рәтліге чықшал халда. Елгірі жұғланмын номырымызны аз толы тартым қағаз, сопын парашокыға алмаш тұраттық. Хазыр Кірімні хақиқи ашырыш йолығы еріштіқ. Ғайритіміз табиилі ұрғып ташты, деді.
1: Бұл ел Балбағай езілік партия комитеті кенш үстіліні 75-ігі өтке партия әзалыры қадырларыны дейқан айларғы чонғыр чөкіп, ойлы аран сәмемі сөхбітіні қанат яйдырышқы тәшкілләп, амының әң хақиқи ихтияжыны юздыраны игіледі. Еза тәкшіріп тәтқи қылыш нәтижісіге асасын, жұғланмы номырны алмаштырыш тізімлікіні вақтыды таңшеп, жұғланмы номырны алмаштырышны ойлы аран игілікіні тәрәққи қылдырыш білән, дәл жайды ұдылаштырып, кичік жұғланмы номырны тұрмыш бойымлардың кірміні ашырып бейішнің түрткішіге айландырды. Азырғыча бүтін езі бойыча 161 айлік кент ахалысы жұғланмы номырны қымметі 13 мың юандын ашыдыған көктат майысы, көчет, чөже дегендек мадди әшия вә тұрмыш бойымларға алмаштырды. 2333 түп көкәртіш көчті 31 мо еңідін көпәйген ешіліқі елтіз тартты.
0: Мадди әшияны алмаштырыш пәкәт бірінші қадам болып, кент ахалыларға тарихчылық, бақмышылық техникісін игелетіш ашқуч. Әр қайсы кент партия ячекелері өйме өй қайты зиярат қылып, амының көктат майсыларыны көчіріп тікеш, мевлік дәрәқтілерін чаташ жәрияныды елуққан әмәлі қиын мәсілерін бір-бірлеп қатырлыды. Езілік партия комитеті бұл баш қатырдыған ішлағы қарата вылайетлік, шәәрлік езі игілікі езі идарысы білән паал ұдылышып, езі игілік техник мұтағасылары вә чарывычылық мал доқтұрлық қадымларыны тәкіліп қылып, техникі мұлазмет әтірті тәшкілләп, дәрс ханыны бивасты кент ағаларының ойлысығы көчірді. Көктат майсыларыны көчіріп тіккенден кейін майсыларының өсіші асты болса қандақ қылыш керек. Мевілік дарақ көчтіні көчіріп тіккенден кейін қандақ чаташ керек. Кент ағаларының суалырғы қарта мұтақасыла амыбап түшінішілік тіл білән техники мойын нұқтыларыны түшендіріп, нәқ майданды үлгі көрістіп мәшғулат қылды. Әм ала қылышыш ұсулыны қалдырып, әр вақыт мәслихат сұрашқа қолайлық яратты. Балбағай кентінің кент ахалысы дәулет білқан аяжаланған халда дәслепте ойлы аран игілікі білән шұғылын ішіне қиындәк есқылған адым. Хазыр майсланы алмаштырдыған жайымыз, техники өгітірдіған адам болғачқа, ішілген сірі ғайретке толы батымен, деді. Бұл қыл аммы заказ қылыш, ячейкі заказды қобыл қылыш, мұнтақасылы заказ еткізіштек мұлазмет әндейсі, техники арқылық ярдам беріші өләшіні хақиқи әмәлеләштірді.
1: Нәқләштіріпла болды қылышның алдыны іліш үшін езі яна ұзлап қайты зиярат қылыш механизмі орнатты. Езілік, езігілік тарақият мұлазмет мәркізідігі қадырлар вә қалық райыны көзет күчілі қаралік халда айылағы кіріп, терікчілік, бақмычылық әхвалыны тәкшіріп, мәсулатланың сетіліш йолларыны игіләп, әмәлі қиыншылықланы хәл қылды. Ойлы арандың яқшы пайдаланған терікчілік, бақмычылық өнімі гәуділік болған дейқан айыларыны еңі нұрмыдың артуқ жұғланмы нұмыр білән мұкапатлады. Бүгін күнде жұғланмы нұмырғы ерішеш, техники өгініш, кірміні ашырыш Балбағай есідігі еңі кәйпиятқа айлынып, өйләнің алды кәйнедігі микро итіз вә бағчыла тәдіреджі халда аммының кірміні ашырыдыған гүхәр мақанға айланмақта.
0: Балбағай езісі халықтың ихтияжыны сорап, юніліш бәлгіләштің, халықтың ақыл сорап техники еткізіш кіче, яна халықтың үнімені сорап ұзақ кіче үнімені ілгірі сүріш кіче, жұғланмы номырны васты қылып, асаси қатланы идары қылыш білән диққаланың кірімені ашырышығы ярдан берішнің мүкәммәл зәнжеріні хасыл қылды. Езілік партия комитетінің шуджесі Хуан Джинган мұнланы білдірді. Кейінгі қадамда жұғ

0: осылдың төәлләп кетишен калдырып чыгады. Ярдым пайдалыш өнімін мұ өстіріш үшін, бұл ел біз экология байлықы, жоғрапиялық район орны ва езігілік әсләрлері әвзәлікіміздің толық жарай қылдырып, кәсімі әттіргіл өстіріш түріні кіргіздік.
1: Түр мәсулі Жаутай Фу тоныштырып мұндақ деді. Нөбәтті біздің 10 парникіміз бар. Алтайның әвзәл табиғи шараитіға тайынып, заманыви терікчілік техникісіні кіргізіп, Гау Йон Хун, Айша, Дай Анна, Зишя, Шензі, қатарлық базыры іштік көп қыл әттіргіл сорттырны көңіл қойып талап етіштірдіқ. Әр елі 3-4 қиттім үзіш, үзіш мәзгіліде көніге 10 мың тал үзіш бойынша есаплығанда базының еллік мәхсулат мейхтары 2 миллион талғы етіду. Еллік сетіш кірімі 4 миллион юэндін ашыду.
0: Ласты езді партия комитетінің әзасы тәшвіқат әйеті мұбарек мұндақ дейді. Түр кәндікі етті амының ұшқы орынды шіпкірімін ашырышқы түркі бұлып қалмай ене, ер обрудыдың пайда тәксімнаш арқылық 29 айылының еліқ кірміні 84 миллион ашырышқы түркі болды.
1: Түр мәсулі Жаутайфу мұндақ белдірді. Кейінгі қадамда терікчілік әндесіні давамлық әлалаштырып, гүл гиях түрлеріне бейтіп, авамның еңі гүл істималы иқымыға еқіндін әгішіп, хас гүл гиях кәспіні көңіл қойып, яқшы ішіліп, құшбырақ әтіргүл арқылық хас езі игілікінің тәрәққиятыға түрткі болып, шымалы Шинжаңдегі кичік шәһәрде гүлләрнің ұқшедіні әтрапқы тарқытымыз.
0: Әтіргіл өстіріп 5 гүлі ешілді. Бұл ласты езінің гүзәлік иқсады арқылық амының 5 жығы күш қарғалықы, езі кәнтілердің гүлендірішкі түркі болғалықының әқиқи картинесі. Алтай Құнташуының 0 километрлік башылыш нұқсы болған жай бұл есіпті білән, ласты езі ені шәр әтрапыдекі арқы хойлы гүлікі. 2025 жылы Алтай Құнташуылды қатныш башылышы ласты езіға мислісіз тәрәқият порыс деліп келді.
1: Иқым миқтары пайдасы алдыда ласты есі партия құрылышы, мәдәниет саяхат, кәсіп бірләштірілген тәрәқият әндесі дә чың тұрып, езі игілікі мәдәниет саяхатның чоңқұр юғырылышыны пұқта алғыз сылжытты. Бір тәрәптін Сәхра Арамғағи айылыве мехман хана, далада қоныш лагері қатарлық кәсіп алытыны тәшвік қылыш, кенайты салмығыны сәчіл зорайтып, саяхатчыларыны күтівейлі сүпітіні өзліксіз өстірді. Яны бір тәрәптін мәдәниетнің ішкі мәзмонының чоңқұр қезіп, автоном район дәрежелік ғайри мадди мәдәниет мұрасы болған қадымки тере чаңға ясаш өнеріне өгітіш базасыға тайынып, хас тәтқиқат характерлік өгініш сүпәтлік маркасы ярытып, мың йыллық қармыз мәдәниетінің еңі аяты күшіні ұрғытты.
0: Бүгін күнде барған сірі көп дихан чарбычы ішік алдыда ішқы орылышып кірімін ашырды. Атлық әтірат мұлазымытыдың айылыве мехман хан тижарыты кетчә, ғайри мадди мәдәниет мұрасларға варысы қылыштың саяхат мұлазымыты кетчә көп қылдашқан кірімні ашырыш жолыры кент ахалырының әм енін барған сірі томпайды.
1: Бір таш жол езі кентлеріні гүлләндірішнің тез сүрәтлік жолыны ашты. Бір тал әттіргіл езі кентлеріні гүлләндірішке өсін қошты.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар гүлін ватқын езі кентілерге нәзәрі сейіпімізін дауымлаштырмыз. Баш жаз мәзгілді мебі-чебі көктатылар мол осыл пәсін күтіп алды. Бұл үшкі күнде Еңсар Найысының шәһәр иесі Паванерік кентіде тиылған әйгін парниктардікі жаңдолар арқ-арқыдың пішіп базаға сөйленді. Парникті ешілік пүркенді жаңдолар шақлырығы толған ері. Дейқалар тиылықшылық мәзгілді чың тұтып, үзіп, айырып, сетіп, етіз ерік башларда мол осыл мәнзірсі намайян болған ері.
2: Yaqında Pavan Eriq kentinin əslihərlik yezi iyiliki teriqçılıq bazısıqı kirgəndə əgmi parniklar rətlik tızılğan bulub, parnik tiki şaxları bük baraqsan üskən. Yap yeşil yumran jangdularını şaxlar kötürəlməy qalğan idi. Teriqçi İsmail Erkin parniklar arası da mokudak ötüşüb, pişqan jangdularını əpçillik bilən üzüb, ençikə türgə ayırıb bağlap, optomobilqa qaçılab setişini kütü vatatdi.
1: İsmail mınaq dedi. Бұл ел ауа климат муапық болды. Оның үстіге дайымлық қана тәудірілген етіс пәрбіші етекшілікі қошылып айылымыздың әгімі парынікі жаңдоларының өз әхвалы адаттен ташқыры яқшы болды. Жаңдо базағы сылынған ненкен сетіш елі раван болды. Жаңдо үзіш мәзгелік күзгечі давамын ішеді.
2: Инчики лашкан език игилик техникиси мулазимати зироатларнинг усулини муқимлаштириш сифатини ўстиришнинг кучлик терики. Аслиҳалик език игиликининг аъло сифатлик юқори усуллик бўлишига капалатлик қилиш учун

0: Тяньшан районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шуду, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішідікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күчейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішідікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішідікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішідікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік соғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыне аңлышанларыны қарш алымыз.
1: Шинжан радио телевизия станциясының Слушитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шығарылды.
2: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайып іскен айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
2: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
1: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
1: Тән тәрбия мұсабықлары ұзылап хабар қылынуды.
2: Мол ұқтырыны дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
3: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
4: Мұкапатлық чек татыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлық фаалиетлі арқ-арқыдын өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
3: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерісіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
4: Слушитин аптитали 6.0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
1: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіне көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыра алайсыз. Бір еғізге пілін хас чон фылым ішілі алайсыз.
4: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
3: Слушитин аптитали 6.0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
2: Шинжан радио телевизия станциясының данлық риясатшылары бейвасты көрсетіп Шинжанның алайды мәсулаттарына сатуды.
3: Мәзілік тағамла, еңі миуе, құрық елеміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алайды мәсулаттарыны бір күнікі білелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
2: Шинжан ақыды ізініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Слушитин аптитали 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға әмра болуды. Әр қайсы әппазарлары алма әппазардың Слушитин аптиталын түшіріп, сарқыл мәзмұлладың хозурынын.
0: Ешіл тағыларға нәзәр селіп, сүзік соғы бақымыз. Сеғынған юртымызға мақалы